Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macam-macam penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.

0: Bang.
1: Apa?
0: Bang.
1: Apa leka?
0: Kok gelak niku TV bang yo?
1: Iya terus.
0: Bodo artis racin bang.
1: Terus apa?
0: Oh Bu Mira.
1: Terus apa Mun Mira?
0: Kok ipa padok kia, tadi kok muka kodung ya?
1: Oh tadi kaki muka kodung obong Pak Mira. Nyaman gak petik sih buen?
0: Nyenjok bang kan tambah racin dek yo ruang.
1: Tambah racin dek remah. Oh lah lah lah toleh.
0: Abang dok yoon.
1: Ah, kaki dah yoon.

0: Guyu dhisik.
1: Surabaya kumpang Jepun terus mampir nang stasiun. Dadi rondo rumangsa ketun mergo pasarane saiki wis mudhun. Iki ngono temen ora guyonan.

0: Dala. Eh, dala yang koraco. Abot sanggani. Nampo dawe soko dulur kang tua. Petorom. Lumaksana saka negara Ngayogyakarta nanggone pertapan Dandakaya. Nyimpang aja ngedat-ngedat lagune Raden Citragata Ladal.
1: Citragata kene
0: lumaksana ana gane negara Minangkal pancen wis ngalangkai pang kene kala karo maju menyang pertapan Dandakaya. Oh, cangkeme wong ngeten, cangkene dit. Eman bangsat

0: Menapa piyambakmu sadarenge perang ngono?
1: Reh ning menika jenenge perange wong kesenian. Sabuk sutra ten lukar. Piyambakmu jepeng, wis kantar bau.

0: 哇哇，咦，改革那个小鬼，哎，小鬼，哇哇，
1: pelat-pelat kurang ajar,
0: aduh kurang ajar, eh kawan kawan.
1: Perang aja.
0: Tak yang mau perang. Lorong-lorong nyekot.

0: Aduh. Kakak.
1: Lawang apa ya? Gelilir dah.
0: Aduh, paman, paman.
1: Perangkali sinten.
0: Paman, gak kaya-kaya aku, paman. Nyambung lakune paman, aku projo, paman.
1: Mangane, Ndoro?
0: Iya. Tak tak tik daya bangsune. Kate tak jotos, tak jotos tel sepisan aku tiatem. Aduh, semerepet gak ro dalan. Mangane mandeku mangine tek tek tek tek tek tek tek tek.
1: Waduh, iya. Cara lawas
0: ya, cara lawas ya.
1: Yo pengen. Nggih. Sampeyan maju wali. Sampeyan maju wali pun.
0: Maju maneh.
1: Lho nggih. Bab tiang perang niku sing gasak lak tangane.
0: Iya, Paman.
1: Lah, tiang gasak niku pisan bindu siswi tangane lak cikalen lah niku.
0: Oh ngono, Paman.
1: Nggih, Ndoro. Lamulane Ndoro maju mahawon, lamono Ndoro boten maju.
0: Nek maju aman karo ganteng muru pamu kaya garangan. Wis meneng tak balenane dhewe.
1: Bongkokan ayo.
0: Ayo mas.